0: Больше музыки на радио Карибу Арт.
1: Y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador.

0: Радіо Карібу Арт. Радіо з душой.
1: I can't stay my feet. What I'm gonna do?